0: Мысы пакат бул мыс кызматташтарынын машинасы чыгып чыгып элепчү.
1: Ошто кылышы мүмкүн
0: эмес. Түштө тамакны чокум идарасы деп атыды аяда.
1: Төтлөттөр. 220 000 менен алып топ машинасы. Э кана кып бербиз 220 000 менен болсо.
0: Кандай болду андын?
1: Фуканже Лантян ичи арчинин алдыдагы жолго кошулуш траван кеадеге учурун шүкрана айтыпты.
0: Азыр айдап атыман дейди го, немен кандай?
1: Айдысыңыз болду э?
0: Саймачаң жолдошум менен айдап атыман кеадеге Абдуа апандым э?
1: Осан машина алмаштырмайсыз сиз. Сиз кем иштан билип кеткенде сиз
0: пул сурап кылып дагы.
1: О пулгу мунасибеттик иштанын амысын билип кеткен экен, осан пул кайшымайт эми о.
0: 6-нчи келин ма бул ким экен деп калыпты мен го деп бул кой.
1: Болкубай о.
0: Машина дегенти.
1: Саймачаң жолдор жолдор раванки Абдулланы учары, Абдулла рахмат. Даван жанып жолдор жолдор раванкен 2025-ниңки бияди болса сүпәт капалты бар экен. Биринчиден тижаратка иштетмеген болуш керек. Икинчиден биринчи кол автомобиль болуш керек. Үчүнчүдөн асырачылардын амысын 4S дүкөндө кылган болуш керек. Эгер аштак болсо, анда 4S дүкөндөрдөн аны асырач чыгып берди. Эгер анда маа шартлар түшмөсө, өзү ремонт кылдырып алып болду деп жолдоп, да, Ширали. Макул.
0: Андан бушу нам кулактан кулакка жеткен пулуңузду тийжейдиган Исил Абдул, Муллигрин Абдулларыныңбы? Эмне бизге дегендеген бир тавсиялары бар ар бир программабызда. Эмне бүгүн эмне дейт экен десем, ушу кыш ва жаз пасылда автомобиль асырачтын муйумдуктарды кандай бир окшумастык ба деп. Ушуна депти. Эмне жазда автомобиль асырачтын муйум ядросу эмне экен десеңиз, караң Шүржан. Мотор кызып кетишинин, тоңлума суюктуктун кайнап кетишинин алдын элеш, ток кораштын алдын элеш, аба таңшыгычынын иштемей калышынын алдын элеш. Эмне жаз пасылда температура жогору, мотордун жүгү эгер. Жогору температурада асалы тоңлума суюктук кайнап кетиди. Шуңа суу суюктугу, кайнаш турбасы, турба жолдордон суу аккан акмагандыгы нуктулук текшерип туруш керек. Аккумуляторунунки жогору температурада өмүрү тез ажызлайды. Дайым кыска мусапада жол жүрүп кенде асалы той хорайды. Аккумуляторунун алтын текшериш керек. Аба таңшыгычын көп иштеткенде аба таңшыгычынын сүзгүч өзүкүн алмаштырып, соотукчуну жууп, соотукч өнүмүгө капалаттык кылыш керек. Яз фасылда жол жүзүнүн температурасы жогору болгачка баллон бесими өрлөп кетиди. Шуңа нормал баллон бесимин саклап, баллондун итилип кетишинин алдын элиш керек. Ушундай нуктуларда эмне яз фасылда бекирек дикат кылынган нуктулама, асырашта дикат кылынган нуктула. Эмде автомобилиңиздин асыраш убакыты тошуп калган болсо, Муллигрин Абдулларга барсаңар болоду. Ар бир кысым асырачларын акыс кылып берди, мында текшерүүчүлөрүн акыс кылып берди, жумо?
1: Ала кылыш номер 13-59-75-75. Анда мына Вулин Хунгуан мини EV'ден бир сабаты 2024-нинке канча пулга алсак болоду? Канчалык маалайды деп сурапты. Вулин Хунгуан кичик чакан элек топ машинчы.
0: Фер номерге кыттым. Анда
2: балаңдар отурган Рошенген атып басына кыялет болсун. Нәтиҗәмен оқынчы кытымыз чыгарылсын. Сезне яхшы аңлап тулып чыгып, ахыр билем бер җирәт кылып чыгар иде. Алды белән ял сөре, ә? Аэропорт төсрәп җиле, мәгәрбә әйләнү юлы язып чыгаван.
1: Болды, макул,
0: катышып тура. Тунҗы кытымыз бирешкә бу, ничә вакыттан аңлап тикә бу.
1: Сезгәсез го сезме?
0: Чыдап аңлап, ахыр бүген чидмедем мен гә кылдым дип шуны дейди.
1: Кызыкмы адам ялгыз ташлап куеп гә кылынам деме?
0: Ягыз ташлап коюп таң.
1: Шо.
0: Катнашып турган Фердон апандын мунунун кен программаларга учуру жолдоп турган. Шунда мындай кеп кылсыз экен го.
1: Радиону аңлап биздин ягыз ташлап коюп калганда жыкчума деп койман.
0: Тунжу кытымды лейлыкы адатта тунжу учуру жолдогалар кыжылупчу, авазык кеп кыламай язмыча бир кеп кылды. Астаста азыраак көнгөндүккө авазык кеп кылат деп сиз бирок мына шунда жакшы даанымдана жакшы учур бадыңыз авазык кеп кылдыңыз. Демек экенди. Ичил кетти го жолла эмди давамлык катнашып турган сезчүмү?
1: Анда яна учурларга карасак, Audi
0: A6. 2013-ники Шандай Лондондон бир сабакка 170 000 маң деп ушу машинаны бир баалабасаңлар болот экен дейди, а?
1: Мабу 2018-ниңки E6дан бир сабакка Audi-ниңки E6. Мага машинам тез баалап берген болсоңуз болот экен, жума.
0: Вакыт бек аз кабатыда отурсун жан устам, алды экен баалап деген аңлайт айлы эмсе, жума мына.
2: 2024-ниңки Audi-нин мендетте базар баасы паса 30 000 тарапта. 2007-ninki Lexus 3000 asan bulandı daha seç kuş kullanırsa 190 mandan biri çıkıp mı atrafı çıkıp mı? 2017-ninki Mazda CX-5 yaptı mecburen bazar basıp kalsa 45 bin atrafı da.
1: 45 bin atrafı da he?
2: 2024-ninki Vuni Minilip'te bazar basıp kalsa 30 bin atrafı da.
1: 30 bin atrafı.
0: He. Bu şuna kendi mi?
1: Anda ma Audi'nin ki Elio Elden bir sıvak ya
0: 2016'ninki.
1: Ha, onun için ki ma şende London'dan bir sıvak ya 170 manı mangan. Bunu bir bağlı versiniz.

0: Ванда Юсупжан.
1: Рахмат. Эсилтем келиптим мына. Көч базарына алды юллар аван, мен лазым болс, мен бир алаклашсын деп телефон номерин айтып койду.
0: Ким сөйрөдү? Нурдун.
1: Э, сиз деп атамсыз?
0: Эмет.
1: Юсупсанлин.
2: Ошо майгалга вактыда май башына агызлашка вактыда эле кесиги бир ел чыкты го. Ошондо айтпал баган ке. Апасан тен тен кем сусанын шимике ашында сокка сатсын онду чулап кылыш мүмкүн деме?
1: Мен аны ички кыты машина букага аны мен сордум. Биз ишкандыки кесипи кадымлардын түр. Сорсам аш үч кыл сууалларын сорган деп мен кандай вакыт бурайды деп шоң абай сорган ерим болмам да. 10 жыл калды өзүчө. Эле вакыт топ капты. Достор, учурларыңларды жаңылап абаткеч тосаңлар азыр келимиз, э?
3: Тор сөйрөтүңүздүн техими тез болушун сынап бакыңыз барбы? Ондакта башчы эйни иштетип бекиң. Чүрү сөйрөтү тез. Бивас көрсүштө оюн ойношта кетип алмайды. VR техими энек көрүлөт.
4: Шинжаң телеграфынын көп кыл жүрүшлүк мулазымыты ва дарыйысы ашырылган хас боктусун ашкылсаңыз, төрт чоң укук менфааттан бахрын алайсыз. Бул мулазыматны Шинжаң телеграф ширкетинин APP-сынан яки 10 000 телефон кылып бежирсеңиз болот.
5: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğ bazarğa yıqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge silishtirğanda mehmanxana güllikke texim çoğ. Yataq öyi texim köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıb sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğ bazar öy jay çəkliş şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

0: Шунда болса эне достордун учурдугу карапакай эле э.
1: Эмне болду Муса жыңкамга деп мен Азматтын ичи пишипти мен. Айтыш берамсыз Азмат.
0: Ах көңүл адам экен бул Муса жыңкам бу. Такси ва тур таксини айдап узун сапарга чыгып саяат кылсам боломду. Эм чокум бобей кылыш керек да тизим калдырып. Ушунда баамдар такси ширкетинин уруксатын ээлеп деп коюп туруп мында кылыш керек.
1: Лекин кыра татыш болмайды.
0: Болмайды.
1: Машинаңызда уяк бияк кылмаңсаңыз болду, а башка шаарларга берип кыра татсаңыз болмайды.
0: Баксаңыз салайтыңыз жоклуулу да. Мага достумуз мо дейди акыне. Такси ширкетинин унуңго кошулмайды таксилик миңишка бербер. Ошону бана кылып мага баамысын болду ам дейди. Демекчи экен да.
1: Кане, мага Муса жакымыздын учурун аңлайлы ма?
2: Салам, бир милиция. Абдужак Кумзубаев, Кутумдун Кокайдыган кесене. Мөзүндө ойлуп отурма, рахмет радиоңузга. Айлымдын кокош кокош жүрүптүмөн, мен бир такси шофёру окутчу. Мен ар жерде мени апырып экилип жүргөндө көндүрүп койгам.
0: Бек баран жүрөң мактап.

Достлар, бүгүн жимип кеттиңлар го, эмиш болду, кайсы жолдорду кетип атасыздар, силер кетип аткан жолдордун азыр катнаш ахвалы кандак, бейхатар жол жүргөн асастай ар кайсы жол белектердин жол учуру, газ май учуру байсаңлар болоду. Ондон башка катнашка дайыр сурашка тегиштик сооронлор болсо, сорсоңлор, көпчүлүк менен бирликте хал кылабыз.

Достлар, аңлаватканыңлар Шинжаң радио телевизия станциясы 107.4 катнаш санат радиосунун катнаш линиясы программасы. Программабыздын эгиз бошлугу саламатка көңүл бөлгөндөрдүн жакшы таалыш болгон Үрүмчү шаары Шинхуа жанубу жолдогу шахсат эгиз бошлугу амбулаториясы алай талап кылган. Алага алыш телефон номери 0991322988. Шу мунасабат менен жогорку орунга рахматыбызды билдиребиз. Рахмат силерге.

0: азырак ойгыр тебабаттылыгы кол чылайдыган бир доорулук немелен абатып
1: берет. Кол чылак дегенде бурунгу пучылак дейм, пучылайдыган
0: доорулар. Жоанкет элен абатып берели Абдрахман соңкучу анча мынча колуңузду чылып элем.
1: Майлап мында аптаптагы туттуң анандан кийин.
0: Ушундай кылың. Муну эч кимге таңламаң ак колуңузду.
1: Ушкун ма 20-нчи уттурдун Гүлсай тарапка маңганда юлла тосул кетти дейди, а?
0: Жимил улыжа чоо шошимин тарапка айландыган яды машинжик дейди яр шаары.
1: Макул.
0: Рахманжан Иса макам ба кем дидарап кеттип. Эй, неминде кылдым а бала? Эй, Зүкре. Ой, мен качандан башлап кеп кылып атым э.
1: Ой, сиз аш биз кирген вактыбыз башлап биз билен таң кимге кысыз исмиңизди чакырып болгуч, айт деп болгуч, уйт деп пайда болуп турасыз мына Исамка.
0: Эй, шу эмесми? Була айт дегич мен уйт деп.
1: Шу.
0: Мошо кичик вактымдыки гомпөгөнгө вакытларым эсимде.
1: Шу мына.
0: Эй, бурунларда кичик вактыбызда чакчакчы болуштун бурун ойлда гомпөмөш кылаттым де.
1: Немишка?
0: Айт. Çünkü çakçak yap gitip basak olmaydı de.
1: Uzanların kokdaş kumpanlar mı o?
0: Ne ondan
1: çakçakçılığını?
0: Çünkü ben bir çakçakçı. Emmesi ki çakçaksan birleşip uruyutup kalayım
1: de. O mu bağ yapı?
0: Şuna gündüzleri kumpa günüp geçti çakçak kılattım de.
1: Ha, yakışık siz o. Onun dedi ki şuna ilişki mişkanda kılamaydıgan bu gittin.
0: Ya ya ya.
1: Ne mi desin sizin gibiniz şu o? Hesap bu?
0: Ondan emez. Мен чакчаксам чөлмөгөлөрүн уруп яткызып эткен.
1: Чыгып күмпүгөнгүңүз бекар кетпепти эсемка.
0: Э, пайда болду де.
1: Э-э.
0: Бириси үземни куудудум.
1: Э-э.
0: Жана бириси күлмөгөлөрүн урдум де.
1: Ондон кийин эч күлмөслүккө эч ким петин алмайдыган болуп кетти да, а? Эмиз ягарасадын уруп күлүп ашады. Вэтис вэт деп.
0: Шуңа мен даңлык чакчак чөп кеткен жерим чүйдү.
1: Сырым ишер экен мына билип алгансыңар, алгычлар.
0: Э, кандай? Gepten toktayım mı ya maş kısım toktuydu gep kulağla gep
1: kulağla. Bol bol de İslamka toktan aram elip siz aram elip. Bol de İslamka
0: siz bana mozayla şükür samallık işe de böyle tanıdığınız toktayken misin?
1: Şunun için gepten toktap duğunuzu yakışır Ahmet'i.
0: Ve bana öyle parpor ne müde kızı bu. Ya makul yakınmadım mı? Melli yakısam mı şıkkı?
1: Közü kısıkmaysız hadi İslamka'mdan.
0: Parpor dedi.
1: Başkaca okşasınızın bul demez mi İslamka? Aştay mı demiz köylü var bu mevlutunu?
0: Ve bana öyle pakırak kaynağız. Ya makul.
1: Eylik burun kımalık huylaydıgan eylik. Şu göz aldım mı geldi?
0: Uyunun
1: torusları ne?
0: Ndak kırıştırıp.
1: Kırıştırdı kan ne?
0: Parpır kagaz da var.
1: Resmi parlık nem kıpıgıca ona şunda it nem kırıştırıp bıgıca kol digen bütün bakırak.
0: O bir aptı geçip çıkmaydı yüz göz aldım. Allah adım. İsamka mı? Şuna mı koştum?
1: Rıslam.
0: Böyle rahmatçıma var İsamka.
1: Хо деген аңлыгычымыз а шуңа эмиз кукуп чакчак дейсем камны уланмапты экен да деп учур ялат.
0: Неме десеңлар мейли аңлап алдыңлар шундайма. Жосар.
2: Бирин ятып кетет мага така жол кайра. Мас сайыны тол гагы керип чыгырды да. Сыз бу дәрги көрүп кетти. Машина бешке.
0: Болду. Махмуджандай да башаллы шималдын жанапка тосулуп кетти деди. Жума рахмат. Шенхуа Жаноб эли Нангуң уяндын эң абат жолугучу багарлыкты машиналар интайын көп деди Шүкран рахмат.
1: Мау Мердиан апанди деп менин учурум деп суал белгилерин жолдоп кетипсиз. Башка учурум эмес экен го, хели бурунку кепке бу.
0: Мынамы?
1: Бир достум, адаш, мен муш 174-нун жолдоруңузга биз эмне программасын бек жакшы көрөттүм, лекин факат вактыда аңлай албайбатым, мен радиодон бирини сетип алай десем, яз вактысы эп жүрүшкө таза апсызга ишилтип аткан картамдын тур икым мыктары бек аз деп, шуңа телефондум аңлай албайбатым дейди. Шуңа мен эй адаш, унда болсо сен мен мотор болмусуңбу, мейли 4 пай чакы болмусуңбу, мейли факат радиосу менен аккумулятору сак болгон автомобилдин бирини сетип ал да, шу автомобилдин ичине кирип 174-кө тогурла, программаларын катыржам аңлай десем, мон олиб караватыды даңлар дейди.
0: Агыныңыз эмеске сизге алайган болсо.
1: Сиз буруда жакшы кепти экенсиз, мунун баш кандай маселет берисиз у балганды?
0: Мушунчалар жык кеп агызыңызды упуртуп чыдыңызмы? Алай алдыган
1: болсо. Факат ун агызыңыз упураткыдек элек немеси жок экен туп.
0: Э бопту аңлайдыганлар даң. Суну сап сыңарияга дейди эмесми? Маселет берип кетсек.
1: Кырлыдын жол кабыры бади Ахатжан Шимали дөөлөт курулуш жолу чоң бекет жөнүндө машина жык дейди. А, ма курулдум кыл жакшы катнашып атасыздар демеген
0: бала. Рахмат, рахмат. Илияр такси мага пакыра

0: ішкі күн жарыяныда.
1: Бопту, бопту, Абдулла. Сенбек, сенбек, кылдырыңыз жакшы болсун, жума.
0: А, тикем.
1: Болду, болду. 13 күн жоттур мектеп алды деген кызыл чырак, төрт көчө аяк, маяк, маяк, маяк, маяк аяк. Эмнеси машин жык деди. Аяк, маяк, аяк, маяк. Яман жык кезим.
0: Өзүңүз көрүп туруп, а, аяк, маяк дедиңиз да, түшөндүк.
1: Нана, пейз көрөттүк нана. Компьютер улап коюп көрөттү. Нана, рахмат, рахмат. Түз отурайлы нананын.
0: Нана Шаужида белги хуасиянсыда иштеп чыкты.
1: Нананын кенемиз чыкытып так.
0: Адыл дейди, ой, Маулутка Зөхрада пайданы силер 6 күн таза убда алысылар, гофунчи вакты ишканда туруп, иштейт экен силер тос алмай деп.
1: Шо. Энди кызматта бу.
0: Ама жок, мушта тугур кек калды, бумыз биздин тос алгымыз бар чыккан. Көрүп акымыз бар.
1: Рас, биздин тос алып, биздин хапалап баксак, биздин тейип баксак, биздин бир риясатчылар кек кып баксак, онда мында катнашкайсы кылып кылмыштан татып абат деп. Мансур баазы пиядлан дейм. Ха, даңа Мансур. Жол баса пияда министри техим аслап келди экен. Нече 10 машинала жол берип сакладыр. Онда кылмай тезрак өтөп алсаң деп. Аңламаш пиядыл азырмыш гепни кыса.
0: Эйе, кашы. Ашта өткөнлө техеним кылмай. Лекин эгер биз пияда болуп калсак, аңлап атка ар кандыгыбыз пияда болгактан муш унугу бир диккат кылды, а?
1: Шундай. Алтака аты демаламсыла, ва радио бар, радио бар.
0: Ой, күндү бар радио неме дейди канды бу бала?
1: Ба, аты ошор жан иштейт дегенде. Ишти Зөкрө иштейт дегенде, а?
0: Хыбей шилуда хадис буга окшойду, тосуп туруп калдык дейди го Михрай.
1: Элиар таксимиш Карбайнын кепи чыкканда келип бир кыл күлкүттү мени. Өзүм бир кызыкарлык адам экенмин. Эмне го көрөп бакмын деп. Амма көрөп баксаңыз 3 күн күлөсүз. Мошо Тяньшан явай аянатла баксып бериптике. Терисинин ренги карап дейди. Баз ыйыклык хижлик кетти. Яй, менеке деген эмеске, менің ончилик эмеске деп жүрмін. Оның қарғанда сіз 3 күн болды, көмен аяқсыз. 3 күн тоқтамай күлесіз.
0: Біз де қызлардың рәсімдерін жуапай қылып, гепленіп, пейлі қылып, өз біле өзі қысып қанда қызлар нем қылды, ә?
1: Жоңа қылық яхшы емес.
0: Әй, рас яхшы емес ке.
1: Жолаушы жүре, сөмек кеселдіктер докторғансын алдыр, машина бәк беймар қарап маңғайынышта дейді, ядыкар.
0: Икрай аут жолуна аватып сизде мушта бу кетти деп а булду көдүк.
1: Кайсы өлкө?
0: Хабешилу да адисте бопту демекчиге.
1: Рахманжалла этиздикке мана оома вакытка. Караң, бугдайла деген пишеп мана дан тутуп.
0: Алтын, алтын бугдайла.
1: Ой, алтын раң бугдайла. Мен пиядылар жолдон өткөндө мыш ишти кылгандак жүгүрүп өтүп кетим, шопур туруп калмасын деп дедим. Мында адамлар ба өзүнө балады Аллах шуна.
0: Нур ханым дедим. Ахмарвайтым мукапат агантым азыркы телефон кымын деп кайсы программада да агантыңыз? Биздин программабыз аганда кымдыңыз? Эсимде калысы.
1: Ким бады буну? Хактан аласыз биздин сорайсыз.
0: Шу ашу эветтимү деп шу программаны шу вакытта деки аны риясатчыдан сораң, а?
1: Аны кенде телефон кымайды була. Эгер Үрүмчүдө окуп калса, ашу менен чаңдыкы барсыз. Калган жайда болсам, жайладыки махсус этиш орунуна барсаңыз болду. Деген баям Зөкрө дегенде кайсы программа деса ошол программа сорсоңуз инык жооп кайрыша алайсыз. Нурханым. Йок. Бул Нурханым деген
0: биз баадык.
1: Туура немеде кайсы күнү? Акмарбайт он завод экен кеге убактыда.
0: Түштүк программада берип дикенсиңер.
1: Раң неме раң пизхана? Мияса раң пизхана үстүн. Сизге телефон кандо. Буну орунлаштырып койгон. Мен бир сүрүш тыгып бакай. Болмаса почта аркылуу абатып берген болгон тежиме. Болду, эмне исим келди?
0: Мана бирдем, жок, аны бул иш кылып, жакшы демалык эсиңизге алдыңыз, бул неменин пайдасы?
1: Океанус.
0: Океанусту немен ишкентиңиз? Шамиму. Я биз муну эми кысак демалык эсиңизге сеп койдуган пайдасы болгучу.
1: Ба, океанустан келиши максаттарын. Басаңлар болду, жакшы.
0: Сунжан көтсе деген кая бугай, кошун иштирабан экен деди.
1: Сунжан көтсе.
0: Азыр мабу иштипак жөлү табазагы маңганда 16-отур ыйгыр тосу китип тушу тарап, э?

0: Аңлагычыларыбыз салкын абада бир кылык адамга озур бегышлайдыган яман бир романтик накшын бирин аңладыкмы өркеш?
1: Шундай, накадар лирик күйлөр, накадар
0: бир кыл адамга лакы найт барылык ишке гүзел туйгу бегышлайдыган накш экен.
1: Кыйнама. Мен ошо адатта Тянь-Шань багытында толу маңа мен. Мушу накшыны мен аңламасам болду, ошойда калдым ишке бир ярдан жумма мага.
0: Расмий, э?
1: Шундай.
0: Анда бас кыне аңлагыч досторубуз программабызды аңлап аткан болсоңор да болмок чыр менен программабыз катнашкайсыңар.
1: Шундай.
0: Бизнеки 5-сыныбымыздын номери XT1074 FM.
1: Сәбий сиздин кызын каршы алыңыз, э?
0: Өркөшүнү көрдүк Алла Тянь-Шань багытына келиңиз. Жыкла өркөсүз чыкмайсыз го, мен сиздин көрүп бакмадык дегенле. Басаңлар ашат чөлөк кош мушту муну түгүп, ар куласан кадам таштап, гус мен баткаш өркөш.
1: 1 миң ичинде 1 километр.
0: Аштан маңыз ажайып жума, лекин ашка ма мушту муну түгүп, ашы бир пикирин жыгып, най бир ойну ойлап туруп, най тапаккурун жыгып туруп мен баткан балын нах ашы өркөшөм. Лекин эмне карап муштун түккөн эмес өркөшмүсүз деп жумаңлам деген берип. Алакы ажайып маңды бу маңганды ма биз миң пактыга кайсы күн кечте
1: шундай
0: биз программадан түшүп өркөч билен ишкебиз маңамдык десек маңамдык деди шуңа карасак кечти кеч деме ишкебиз ишкен айын деп келдик баян дештик мыш аракетинки адамга бийип келдиган пайдалык тараптарын акыйкатан анда биз бир ишке кыз сөз менен ишбарлап бере албайбыз чүнки эмне аяттык аракетти деген кеп аңлагыч досторубуз эми яздын күнлөрүндө мисалы бир бутылка сууну кучаклап эле чыгып орундукка өзүбүздүн ташлап болгон химейдек лыккыды оттамай орундукка кепилишип бул алыс маңайлычу
1: шундай эми ушу миңиш тен аракет кылыш жараянчу достор бир ишке кытымы та балким аргылык эс кылышыңа мүмкүн да ямыс таз үнүмүн көрө албай зерикичтик эс кылып калышыңар мүмкүн бирок бир баскыч бир мезгилден кийин билинмеген асосда үзаңларда баардык иш аракет ушу миңиш туруш кеп сөздөрүңөрдө бир кыл силерге таасир болгонлугун
0: билип
1: билмейсиз экен туура
0: мисалы азыр
1: шундай жакшы болду
0: отреса менен меме давамлаштырып аткан ишке айнышып калдычу бир ай күн маңмай кыйып калсам эжеп бир муюм бир ишимди унутуп калгандай
1: туура
0: мисалы эттегенде маңамаган болсам кеч досум ишке кытым миңип ошо вазифамды шу күндүлүк өзүмгө түзгөн планымды орундайманчу эмне ар кандай бир иште адамда ирада план тартиптик болушубуз керек чүнки биз тартиптик болсак пилалык болсак ирадабыз болсак биз кыланмайдыган ишумайдыган угуучуларыбыз ушу ирадыны тартиптик болушуну турмуштуки ар кандай өзүбүз кылмакчы болгон иштерге тадбыкласак болоду маселен биз үгүн иш кылган маселен мектепте балдарга балдарыбызга дейбиз э интизамчан бол балам жакшы оку маселен элек бир ишларды мисалы дегенде наайт элек ар күн давамлаштырдыган бир кыл идея болсун деп биз насыят кылабыз го шунуңга окшош бир ишин узун мезгил узун эмес эч болмосо бир 10 күн давамлаштырсак бул биздин адатыбызга айландычу
1: шундай достор
0: шуңа мышта жакшы ишларды турмушубузду адатка айландырайлы беши да азыраак бир маңызда кош жакмагандак ишкен жыктым яны маңып баксыздар кош жакмайт бар бара баян өркеш дегенде кырышып эле кеттиңлар эмма маңмай койсоңлар муйим ишиңлар бүз эле кыланмагандак эта бек миңип күнөп кеткенлеба маңмасам бедерлерим кычышып кетеду дейдичу
1: өзүгө бир сырдаш болгондой болуп калат
0: туура туура
1: балча муйит
0: бул табияттын биз адамдарга берилген энергиясы бек күчтүү болот экенчу болупмун эттегенде ушу саат ошо эле канча сахар тура алсак э ушу убакта эле маңга убактыбызда багчадаки гур гур гур майын шамал кушлардын сайрашылары яна бирсиге сиз менен таң ушу сагламдык жолдо интилип беден чыныктырып миңип аткан кишилер топи мушуланын эммеси бизге ийип келдиган найт

0: Қатарлик радио аңлагычы достар, Вейшин сыпымыздыкке учурларга бир карап өтөйлү. Нургун достарыбыз радио саяйты сайпыбызга орлаштырылган мазмунлардын айты озур агалыгын билдирип бизге учурларын жолдопту. Көптөн-көп рахмат. Андан накшладын озур аган достарыбыз булбул гуя, каршалымыз, андан сәһәр булбулумо. Көптөн-көп рахмат радио саяйты сайпсы шунчалык көңүлдүк. Аксыз гүзел саяатлардан бахрман болуш биз үчүн интайн бахт деп учурларын берип турду. Андан яны нургун достарыбыз чайларын, гүлдөрүн аватып турду. Өйләді ұлтырып, машина әйді кәч, мүші радио саяйты арқылық тұныштырылған жайлаға бағандәк, боғалықының бүлдіріп, үшірланы әбәтіпті. Әм алағы көптін-көп рәхмәт, онда болса, Абдуным районымыздегі 16 шәрінің келгісі 24 сатық аварайдың алды мәлімат аңылтылы.
1: Өрімчеді ава бұлытлық, температура 22-дің 30 селсия градусқа.
0: Алтайда хава булутлук, температура 18-дан 29 Цельсия градусча.
1: Чөчөктө хава булутлук болуп, кийин тутулду, температура 17-дан 31 Цельсия градусча.
0: Гулжада хава булутлук, температура 17-дан 30 Цельсия градусча.
1: Борталада азрак ямгыр ягып, кийин тутулду, температура 18-дан 30 Цельсия градусча.
0: Кармайда хава булутлук, температура 23-дан 34 Цельсия градусча.
1: Көйтөндө хава булутлук, температура 22-дан 32 Цельсия градусча.
0: Шиханзда хава булутлук болуп, кийин азрак ямгыр ягыды, температура 24-дан 32 Цельсия градусча.
1: Санжыда хава учук болуп, кийин тутулду, температура 23-дан 33 Цельсия градусча.
0: Комылда хава учук, температура 22-дан 38 Цельсия градусча.
1: Турпанда хава учук, температура 30-дан 45 Цельсия градусча.
0: Көрлөдүмө хава учук, температура 22-дан 39 Цельсия градусча.
1: Аксуда хава булутлук, температура 20-дан 33 Цельсия градусча.
0: Атышта хава булутлук болуп, кийин азрак ямгыр ягыды, температура 17-дан 32 Цельсия градусча.
1: Кашкайда хава булутлук болуп, кийин азрак ямгыр ягыды, температура 18-дан 32 Цельсия градусча.
0: Хотанда хава булутлук болуп, кийин азрак ямгыр ягыды, температура 21-дан 30 Цельсия градусча. Эмне Үрүмчүнүн 3 күнлүк аба райынын алдын маалыматын аңласак, бүгүн күндөздөн кечигиче хава булутлук, жогору температура 30 Цельсия градус, төмөн температура 22 Цельсия градус болду. 3-4 балл шамал чыгып, кийин 4 балл шамалга өзгөрөйт.
1: Эт күндөздөн кечигиче хава булутлук болду, жогору температура 30 Цельсия градус, төмөн температура 21 Цельсия градус болду.
0: Өгүлүк 14-сыла күндөздөн кечигиче хава булутлук, жогору температура 30 Цельсия градус, төмөн температура 21 Цельсия градус болуду. 3-4 балл шамал чыгып, кийин 3 балл шамалга өзгөрөйт. Эмне ээтте өгүн сал күчтүүрөк шамал бар экен.
1: Туура, лекин аба бек ысып кетмейт экен.
0: Бек ысып кетмейт экен. Бу алдыңкы 2 күндө аба бек ысыды достурубуз, балким түнүгүн ысыктын бекирек узурлунуп алды деп ойлойбуз. Эмне бүгүндөн баштап сал салкын халатка өтөт экен достурубуз, шамбек шамба. Салкын өткүдөкмүз шунун карганда. Şembe şembe sağlık.

Программыз Шинжан радио телевизия станциясынын жаңы тарапкы слушатын маскарамдан алтылды программызды слушатын абсолютно каршы алабыз достор. Албетте достордун программасына алыштырылган накшаланган шыйыр атка жол белектерден жол уштар берип кеңешин каршы алабыз. Вишенс бумуздун номери XT1074 FM.

Тосаны кеп учурлар карайбыз, чин фоңчумуз. Ушуруңуз тапшырып алдык күлөрүңүзгө рахмат. Калыкан айды Кашкар ямбул баамыда аба ырай. Булуттук турду деген учурун жолдопту Кашкар аба ырай карсак. Келгиси 24 сааттык аба ырайда азыраак ямгур ыгып, кийин аба булуттук болду экен. Атышта аба булуттук болуп, кийин азыраак ямгур ыгыр экен. Хотанды болсо, аба булуттук болуп, кийин азыраак ямгур ыгыр экен. Улжуда азыраак ямгур ыгып, кийин аба булуттук болду экен. Достор, үнүмдүк пайдаланып кылыңлар. Onunla başka dostlar ki avşarlardan seviye sizin mi kızın karşılığımız Baran Taksi. Kayda balonlar keşken belen tutunlu mu keşlikenle güzel olsun. Programlarını yaktırıp anlamadığımız da puşarlarını yollup siz sizin mi kızın karşılığımız. Hürmetli radyo anlaşılar, emdiki nöbetimizde Ekber Kahraman'ın orlağın Kel Nigar'ın namlık nakşın hazırlığına sunumuz. Merhamet. Merhamet.

Саны кеу шала карса каргай кыз сажира даш гүлдүрүңлөрүн тапшырып алдык чайларыңларга рахмат. Ошону саңлаш достор амдыкы нөтүбүздө Иззат Ильяс орлогон Аят жолу номлук нагшыны озарлаасыныбыз. Рахмат достор.

жатканда дукандыки бир орундукта бир халты турганлыгын көрүп, хейридарнын уютуруп койгон нерсе экен деп ойлоду ва дархал халтын эчип карап бакты. Халт ичинде нургун нак пул туратты. Шажан шунча көп нак пулун уютуруп койгон хейридар чукум титит болуп кетип атканды дегенче дархал тәвәликтики сакчыганага телефон кылды. Өрүмчәлик гоңган идарасы Тянчан райондук шөбө идарасынын Нанбан көчөсү көчө башкармасы сакчыганысы маалыматын тапшырып алгандан кийин